तानि शुण्वते शुण्वत इति शुण्वते एकमेकमसु षष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकमेकमेकमसु षष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्त वह्नयो वह्नयो धारयन्ताधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्ता भजन्त वह्नयो वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्यया भजन्त भजन्त सुकृत्यया सुकृत्ययेति सुकृत्यया भागम् देवेषु देवेषु भागम् भागम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

उपह्वये उभय उपोपह्वये उभये तयोस्तयोरुभये उभये तयोः तयोरिदित्तयोस्तयोरित इत्स्तोमौ स्तोममिदित् स्तोमम् स्तोममुष्मस्युष्मसि स्तोमौ स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि तासोमौ सोमन्तातासोमम् सोमौ सोमपातमा सोमपातमा सोमौ सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु ताता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रप्रयज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसत प्रप्रशंसत

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: अधजष्ठोऽध्यायः परस्परम् ईश्वरत्वाभिमानिनो विष्णुब्रह्मणोर्युद्धे क्षिप्तपाशुपतास्त्रभीतानाम् अमरानाम् कैलासयात्रा। नन्दिकेश्वर उवाच, पुरा कदाचिद् योगीन्द्रविष्णुर्विशधरासनः सुष्वापपरयाभूत्या स्वानुगैरपि संमृदः, यदृच्छयागतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः अपृच्छत् पुण्डरीकाक्षम् शयानम् सर्वसुन्दरम्। तस्त्वम् पुरुषवच्छेषे दृष्ट्वा मामपि दृप्तवत्, उत्तिष्ठवत्स माम् पश्य तव नाथमिहागतम्। आगतम् गुरुमाराध्यम् दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरेत्, द्रोहिणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तम् विधीयते। इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिः शान्तवदाचरन्, स्वस्ति ते स्वागतम् वत्स तिष्ठपीठमितो विष, किमु ते व्यग्रद्वक्त्रम् विभाति विषमेक्षणम्। ब्रह्मोवाच, वत्स विष्णो महामानमागतम् कालवेगतः, पितामहश्च जगद पाता च तव वत्सका। विष्णुरुवाच, मत्स्थम् जगदिदम् वत्स, मनुषे त्वम् हि चोरवत्, मन्नाभिकमला जातः पुत्रस्त्वम् भाषसे वृथा। नन्दिकेश्वर उवाच, एवम् हि विवदतोस्तत्र मुग्धयोरजयोस्तदा, अहमेव वरो न त्वम्, अहम् प्रभुरहम् प्रभुः। परस्परम् हन्तु कामौ जग्रदुः समरोद्यमम्, ययुधाते मरौ वीरौ हंसपक्षीन्द्रवाहनौ, वैरञ्च्या वैष्णवाश्चैवम् मिथो युयुधिरे तदा। तावद्विमानगतयः सर्वा वै देवजातयः, दिदृक्षवः समाजग्मुः समरम् तम् महाद्भुतम्। क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरमम्बरे, सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्म वक्षसि। मोच बाणान सहान् अस्त्रां च विविधान् बहून्, मोचाथ विधि क्रुद्धो विष्णोर् उरसि दुःसहान्। बाणान् अनल सङ्काशानस्त्राम् च बहुशस्तदा, तदाश्चर्यमिति स्पष्टम् तयोः समरगोचरम्। समीक्ष्य दैवदगणाः सशंसुर्भृशमाकुलाः, ततो विष्णु ससंक्रुद्धः श्वसन्त्यसनकर्षितः, माहेश्वरास्त्रम् मतिमान् सन्दधे ब्रह्मणोपरि। ततो ब्रह्मा भृशम् क्रुद्धः कम्पयन् विश्वमेव हि, अस्त्रम् पाशुपदम् घोरम् सन्दधे विष्णुवक्षसि। ततस्तदुत्थितम् व्योम्नि तपनायुतसन्निभम्, सहस्रमुखमत्युग्रम् चण्डवादभयङ्करम्, अस्त्रद्वयमिदम् तत्र ब्रह्मविष्णोर्भयङ्करम्। इत्थम् बभूव समरम् ब्रह्मविष्णोः परस्परम्, ततो देवगणाः सर्वे विषण्णा भृजमाकुलाः, ऊचुः परस्परम् तात राजक्षोभे यथा द्विजाः। सृष्टिस्थितिश्च संहारस्थिरोभावोऽप्यनुग्रहः, यस्मात्र वर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। अशक्यम् अन्यैर्पदनुग्रहम् विना तृणक्षयोऽप्यत्र यदृच्छया क्वचित्। इति देवाभयम् कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयम्। जग्मुः कैलासशिखरम् यत्रास्ते चन्द्रशेखरः, दृष्ट्वैवम् अमराहृष्टाः पदम् तत्पारमेश्वरम्। प्रणेमुः प्रणवाकारम् प्रविष्टास्तत्र सद्मनि, तेऽपि तत्र सभामध्ये मण्डपे मणिविष्टरे विराजमानमुमया ददृशुर्देवपुङ्गवम्। सव्योत्तरेतरपदम् तदर्पितकराम्बुजम्, स्वगणैः सर्वतो जुष्टम् सर्वलक्षणलक्षितम्, वीज्यमानम् विधेषज्ञैः स्त्रीजनैस्तीव्रभावनैः, शंस्यमानम् सदा वेदैरनुगृह्णन्तमीश्वरम्। दृष्ट्वैवम् ईशममराः सन्तोषसलिले क्षणाः, दण्डवद्दूरतो वत्स नमश्चक्रुर्महागणाः। तानवेक्ष्य पतिर्देवान् समीपे चाह्नयद्गणैः, अत संह्लादयन् देवान् देवो देवशिखामणिः। अवोचद् अथ गम्भीरम् वचनम् मधुमङ्गलम्। इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् षष्ठोऽध्यायः। ओम्
0: ओम् नमः शिवाय। डियर् लिसनर्स् आफ् शैवम्.org रेडियो, दि सैज़् आफ् अवर् आडियो कलेक्षन् कण्टिन्यूस् टु ग्रो डे बै डे। वि नौ होस्ट् मोर् देन् 25,000 आडियो रेकार्डिङ्ग्स्. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Adhataptamo Dhyayaham Samare Shambhor Analastam Bhavir Karaham Ishvara Vuvacham Vatsaka Swasti Vakkaschit Vartade Mamashasanad Jagaccha Devatavam Chaswasva Karmani Kim Navam Prageva Viditam Yuddham Brahma Vishnur Mayasuraham Bhavatam Abhitapena Paunaruktena Bhashitam Iti Satsmitaya Madhya Kumara Paribhashaya Samatoshaya Dambayaham Tapadistatsuravrajam Adayuddhanganam Gandham Haridhatrorathishwaraham Agnyapayad Ganeshanam Shatam Tatreva Samsadi Tato Vadyam Bahuvidham Prayanaya Parechiduhu Ganeshwaraja Sannadha Nana Vahana Bhushanaham Pranavakara Madhyandam Panjamandala Manditam Aruroharatham Bhadram Ambikapatirishwaraham Sasunuganam Indradhyaha Sarvep Anuyayussuraha Chitratvajam Yajana Chamara Pushpa Varsha Sangeeta Nritya Nivahairapi Vadyavargaihim Sammanita Pashupatis Parayaja Devya Sakam Tayoho Samarabhumim Magatsa Sainyaha Tamikshatuta Yoryuddham Nigudho Brahm Samasitaham Samaptavadya Nirghojaha Shantoru Gananiswaraham Ata Brahmajitau Viro Handu Kamau Parasparam Maheshwarena Chastrena Tatha Pashupatena Cham Astrajwalirato Dhagdham Brahma Vishnur Jagatrayam ईशोपितं निरीक्ष्यात चकाल प्रलयं भ्रशं महानलस्तंभ विभीषणाकृतिर् बभूवतन् मध्यतले सनिष्कलः ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोकसंहरणक्षमे निपेतदुःखनेनैव याविर्भ्यूते महानलें दृष्ट्वा तदद्भुतं चित्रम् अस्त्रशान्तिकरं शुभं किमेतद् अद्भुताकारम् इत्यूचुश्च परस्परम् अतीन्द्रियमिदं स्तंभम् अग्निरूपं किमुत्थितम् अस्योर्ध्वम् अपि चाधश्च आवयोर लक्ष्यमे वही यदि व्यवस्थितौ वीरौ मीलितौ वीरमानिनौ तत्परौ तत्परीक्षा संप्रतस्थाते भदत्वरम् आवयोर मिश्रयोस्तत्र कार्यमेकम् न संभवेत् इत्युक्त्वा शूकरतनुर्विष्णुस्तस्यादि भीमान् तथा ब्रह्मा हंसतनुस्तदन्तं वीक्षितुं ययौ भित्त्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतरं हरिः नापश्यत्तस्य संस्थानं स्तम्भस्थानलवर्चतः श्रान्तस सूकरहरिः प्राप पूर्वं रणाङ्गनम् अदगच्छं सुव्योम्ना च विधिस्तादपि दादव तदर्श केतके पुष्पं किञ्चिद्विच्युतमद्भुतम् अतिसौरभ्यमम्लानं बहुवर्षच्युतं तथा अन्वीक्ष्य तयो कृत्यं भगवान् परमेश्वरः परिहासं तु कृतवान् कम्पनाचलितं शिरः तस्मातावनगृह्णातुं च्युतं केतकमुत्तमम् किं त्वं वदसि पुष्पे च पुष्पराट्केन वेधृतः आदिमस्याप्रमेयस्त्वम् स्तम्भमभ्याच्युतिस्थिरम् न सम्पश्यामि तस्मात्त्वम् जह्याशाम् अन्तदर्शने अस्यान्तस्य च सेवार्थम् हंसमूर्तिरिवाहिहागतः इतः परम् सखे मेद्य त्वया कर्तव्यमीतिदम् मया सह त्वया वाच्यमेतद्विष्णोश्च सन्निधौ स्तम्भान्तो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्यहमच्युत इत्युक्त्वा केतकम् तत्र प्रणनाम पुनः पुनः असत्यमपि शस्तम् स्याद् आपवीत् आपदीत्यनुशासनम् समीक्ष्य तत्राच्युतमायतश्रमम् प्रणष्टहर्षम् तु ननर्थहर्षात् उवाच चैनम् परमार्थमच्युतम् षण्ढार्थवादस्तविधिस्ततोच्युतम् स्तम्भाग्रमेतत् समुदीक्षितम् हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकम् त्विदम् ततो वदत्तत्र हि केतकम् मृषा तदेति दद्धातृवचस्तदन्तिके हरिश्च तत्सत्यमितीव चिन्तयम् चकार तस्मै विधये नमः स्वयम् षोडशैरुपचारैश्च पूजयामास तम् विधिम् विधिम् प्रहर्तुम् षडमग्निलिङ्गतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः समुत्थितः स्वामि विलोकनात् पुनः प्रकम्पपाणिः परिगृह्य तत्पदम् आभ्यन्तहीन बभुषि त्वयि मोहबुद्ध्या भूयान् विमर्चम् इह नावति कामनोत्तः स त्वम् प्रसीद करुणाकरकश्फलम् नौ मृष्टम् क्षमस्व विहितम् भवतैव केल्या ईश्वर उवाच वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्वम् ईशत्वमिच्छन् अपि सत्यवाक्यम् ब्रूयात् ततस्ते भविता जनेषु साम्यम् मया सत्कृतिरप्यलप्सि इतः परम् ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रप्रतिष्ठोत्सव पूजनम् च इति देवः पुरा प्रीतः सत्येन हरये परम् तदौ सुसाम्यमत्यर्थम् देवसङ्घे च पश्यति इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् सप्तमोऽध्यायः ओम्
3: ओम् नमः शिवाय यू आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् .org रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुअल् चानल्स् फ्रम् शैवम् .org ओम् नमः शिवाय

इदतम् सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्देवैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्वसुभिः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयत मिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्

सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोरा आदित्यैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विना अध्वर्योऽसा आदयतामिहत्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोर्विश्वैर्देवैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विना अध्वर्योऽसा आदयतामिहत्वा प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहिव्यानं मे पाहि चक्षुर्म उर्व्या विभाहि श्रोत्रं मे श्लोकया अपः पिन्वौषाधीर्जिन्वद्विपादावचतुष्पात् पाहि दिवो वृष्टिमेराय मूर्धावयः प्रजापातिश्छन्दः क्षत्रं वयोमयन्दं छन्दाः विष्टम्भो वयोधीपतिश्छन्दो विश्वकर्मा वयः परमेष्ठीच्छन्दाः वस्तो वयो विबलञ्छन्दो वृष्णिर्वयो विशालञ्छन्दाः पुरुषो वयस्तन्द्रं छन्दो व्याघ्रो वयो नाधृष्टं छन्दाः सिज्ञाहो वयश्छदिश्छन्दः पष्टवाड्वयो बृहतीच्छन्दाः उक्षावयः ककुच्छन्दा ऋषभो वयः सतो बृहतीच्छन्दाः अनड्वान्वयः पङ्क्तिश्छन्दो धेनुर्वयो जगातीच्छन्दाः त्र्यभिर्वयस्तिष्ठुच्छन्दो दित्यवाड्वयो विराच्छन्दाः पञ्चा आविर्वयो गायत्रीच्छन्दस्त्रिवत्सो वया उष्णिच्छन्दाः तुर्यवाड्वयो नुष्टुच्छन्दो लोकम् प्रोणत

माच्छन्दः प्रमाच्छन्दः प्रतिमाच्छन्दो अस्त्रीवजश्छन्दाः पङ्क्तिश्छन्दा उष्णिक्छन्दाः बृहतीच्छन्दो नुष्टुप्छन्दो विराच्छन्दो गायत्रीच्छन्दाः त्रिष्टुप्छन्दो जगातीच्छन्दाः पृथिवीच्छन्दोऽन्तरिक्षञ्छन्दोऽजौश्छन्दः समाश्छन्दाः नक्षत्राणिच्छन्दो वाक्छन्दाः मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो।

विज्ञेशत्यास्तु वतैकाशफाः पशवो सृज्यन्त वरुणोऽधिपतिरासीत्त्रयो विज्ञेशत्यास्तु वत क्षुद्राः पशवो सृज्यन्त पूषाधिपतिरासीत् पञ्चा विज्ञेशत्यास्तु वतारण्याः पशवो सृज्यन्त वायुरधिपतिरासीत् सप्त विज्ञेशत्या

0: इति पञ्चदशोऽध्यायः।
1: ओम्।
2: ओम् नमः शिवाय। यू आर् लिस्निङ्ग् टु shaivam.org रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुअल् चानल्स् फ्रम् shaivam.org। ओम् नमः शिवाय।
3: ओम् नमः शिवाय। Dear listeners of shaivam.org, the next program you are about to listen is Spiritual Discourse. Title is Akshara Manamalai, presented by Sri Nochur Venkatraman. Thank you. Om Namah Shivaya.

निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्।

इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमः

सर्वाणि शृण्वत् शृण्वत इति शृण्वत् एकमेकमसु षष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकमेकमेकमसु षष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्तवह्नयो वह्नयो धारयन्ताधारयन्तवह्नयः वह्नयो भजन्ता भजन्तवह्नयो वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यजा भजन्त भजन्त सुकृत्ययेति सुकृत्यजा भागम् देवेषु देवेषु भागम् भागम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

उपह्वये उभय उपोपह्वये ह्वये तयोस्तयोरुह्वये ह्वये तयोः तयोरिदित्तयोस्तयोरित इत्स्तोमौस्तोममिदित् स्तोमम् स्तोममुष्मस्युष्मसि स्तोमौ स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि तासोमौ सोमन्ता तासोमम् सोमौ सोमपातमा सोमपातमा सोमौ सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु ताता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रप्रयज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसत प्रप्रशंसत

0: ताः हवामहे हवामह इति हवामहे सोमपासोमपीतये सोमपीतये सोमपासोमपासोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतये इति सोमपीतये उग्रासन्ता सन्तोग्रोग्रासन्ता सन्ता हवामहे हवामहे सन्ता सन्ता हवामहे हवामह उपोप हवामहे हवामह उप उपेदमिदमुपोपेदम् इदम् सवनम् सवनमिदमिदम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतमिति सुतम् इन्द्राग्नि एहेहे इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि एह इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि एह इह गच्छताम् गच्छतामिहेह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् ता महान्ता महान्ता ता ता महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नि सदस्पती इति सदस्पती इन्द्राग्नि रक्षो रक्ष इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि रक्षः इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि रक्ष उब्जतमुब्जतम् रक्षो रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् अप्रजाः सन्तु सन्त्वप्रजा अप्रजाः सन्तु सन्त्वत्रिणो त्रिणः सन्तु सन्त्वत्रिणाः अत्रिण इत्यत्रिणाः तेन सत्येन सत्येन तेन तेन सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतम् सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतमध्यधिजागृतम् जागृतमधि अधिप्रचेतुने प्रचेतुनेऽध्यधिप्रचेतुने प्रचेतुने पदे पदे प्रचेतुने प्रचेतुने पदे प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नि शर्म शर्मेन्द्राग्नि इन्द्राग्नि शर्म इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि शर्म यच्छतम् यच्छतम् शर्म शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम्
1: ॐ नमः शिवाय You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Adhashto Dhyayaham Parasparam Ishwaratva Bhimanino Vishnu Brahmanor Yudhem Kshipta Pashupatastra Bhitanam Amaranam Kailasa Yatra Nandikeshwara Vuvacham पुरा कदाचित् योगीन्द्र विष्णुर् विषधरासनः सुष्वापपरया भूत्या स्वानुगैरपि संमृदः यदृच्छयागतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः अपृच्छत्पुण्डरीकाक्षं शयानं सर्वसुन्दरं तस्तं पुरुषवच्छेषे दृष्ट्वा मामपि तृप्तवत् उत्तिष्ठवत्स मां पश्य तव नाथमिहागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरेत् द्रोहिणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिः शान्तवदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतम् वत्स तिष्ठपीठमिदो विष किमु ते व्यग्रद्वक्त्रम् विभाति विषमे क्षणम् ब्रह्मोवाच वत्स विष्णो महामानमागतम् कालवेगतः पितामहश्च जगद पाता च तव वत्सक विष्णुरुवाच मत्स्थम् जगदिदम् वत्स मनुषे त्वम् हि चोरवत् मन्नाभिकमला जातः पुत्रस्त्वम् भाषसे वृथा नन्दिकेश्वर उवाच एवम् हि विवदतोस्तत्र मुग्धयोरजयोस्तदा अहमेव वरो न त्वम् अहम् प्रभुरहम् प्रभुः परस्परम् हन्तुकामौ जक्रतुः समरोद्यमम् ययुधातेमरौ वीरौ हंसपक्षीन्द्रवाहनौ वैरञ्च्या वैष्णवाश्चैवम् यथो युयुधिरे तदा तावद्विमानगतयः थर्वा वै देवजातयः दिदृक्षवः समाजग्मुः समरम् तम् महाद्भुतम् क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरमम्बरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्मवक्षसि मोच बाणानसहान् अस्त्राम् च विविधान् बहून् मोचाधविधि क्रुद्धो विष्णोरुरसि दुःसहान् बाणान् अनलसङ्काशानस्त्राम् च बहुशस्तदा तदाश्चर्यमिति स्पष्टम् तयोः समरगोचरम् समीक्ष्य दैवदगणाः दशंसुर्भृशमाकुलाः ततो विष्णु ससंक्रुद्धः श्वसन्त्यसनकर्षितः माहेश्वरास्त्रमतिमान् सन्दधे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा भृशम् क्रुद्धः कम्पयन् विश्वमेव हि अस्त्रम् पाशुपदम् घोरम् सन्दधे विष्णुवक्षसि ततस्तदुत्थितम् व्योम्नि तपनायुतसन्निभम् सहस्रमुखमत्युग्रम् चण्डवादभयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदम् तत्र ब्रह्मविष्णोर्भयङ्करम् इत्थम् बभूव सुमरम् ब्रह्म विष्णोः परस्परम् ततो देवगणाः सर्वे विषण्णा भृजमाकुलाः ऊचुः परस्परम् तात राजक्षोभे यथा द्विजाः सृष्टिस्थितिश्च संहारस्थिरोभावोऽप्यनुग्रहः यस्मात्र वर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्यम् अन्यैर्पदनुग्रहम् विना तृणक्षयोऽप्यत्र यदृच्छया क्वचित् इति देवाभयम् कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयम् जग्मुः कैलासशिखरम् यत्रास्ते चन्द्रशेखरः दृष्ट्वैवम् अमराहृष्टाः पदम् तत्पारमेश्वरम् प्रणेमुः प्रणवाकारम् प्रविष्टास्तत्र सद्मनि तेऽपि तत्र सभामध्ये मण्डपे मणिविष्टरे विराजमानमुमया ददृशुर्देवपुङ्गवम् सव्योत्तरेतरपदम् तदर्पितकराम्बुजम् स्वगणैः सर्वतो जुष्टम् सर्वलक्षणलक्षितम् वीज्यमानम् विशेषज्ञैः स्त्रीजनैस्तीव्रभावनैः शंस्यमानम् सदा वेदैरनुगृह्णन्तमीश्वरम् दृष्ट्वैवम् ईशममराः सन्तोषसलिले क्षणाः दण्डवद्दूरतो वत्स नमश्चक्रुर्महागणाः तानवेक्ष्यपदिर्देवान् समीपे चाह्न यद्गणैः अथ संह्लादयन् देवान् देवो देवशिखामणिः अवोचद् अधगम्भीरम् वचनम् मधुमङ्गलम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् षष्ठोऽध्यायः
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Adha Saptamo Dhyayaham Samare Shambhor Analastambhavir Karaham Ishvara Vuvacham Vatsaka Swasti Vakkaschit Vartade Mama Shasanad Jagatcha Devata Vamcha Swaswakarmani Kim Navam Prageva Viditam Yuddham Brahma Vishnvor Mayasuraham Bhavatam Abhitapena Paunaruktena Bhashitam Iti Satsmitaya Madhya Kumara Paribhachaya Samatoshaya Dambayaham Tapadistatsuravrajam Adayuddhanganam Gandham Haridhatrorathishwaraham Agnyapayad Ganeshanam Shatam Tatreva Samsadi Tato Vadyam Bahuvidham Prayanaya Parechituhu Ganeshwaraja Sannaddha Nana Vahana Bhushanaham Pranavakara Madhyandam Panchamandala Manditam Aruroharatham Bhadram Ambikapatirishwaraham Sasunugana Mindradyaha Sarvep Anuyayusuraha Chitratvajam Yajana Chamara Pushpa Varsha Sangeeta Nritya Nivahairapi Vadyavargaihim Sammanitas Pashupadis Parayaja Devya Sakam Tayoho Samarabhumim Magatsa Sainyaha Tamikshaduta Yoryuddham Nigudho Brahm Samasidaham Samaptavadya Nirghojah Shantoru Gananiswaraham Ata Brahmajudau Viro Handukamau Parasparam Maheshwarena Chastrena Tatha Pashupadena Cham Astrajwalirathodhagdham Brahma Vishnvor Jagatrayam ईशोपितं निरीक्ष्यात चकाल प्रलयं भ्रशं महानलस्तंभ विभीषणाकृतिर् बभूवतन् मध्यतले स निष्कलः ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोकसंहरणक्षमे निपेतदुःखनेनैव याविर्भ्यूते महानलें दृष्ट्वा तदद्भुतं चित्रम् अस्त्रशान्तिकरं शुभं किमेतद् अद्भुताकारम् इत्यूचुश्च परस्परम् अतीन्द्रियमिदं स्तंभम् अग्निरूपं किमुत्थितम् अस्योर्ध्वम् अभिजाधश्च आवयोर लक्ष्यमे वही यदि व्यवस्थितौ वीरौ मीलितौ वीरमानिनौ तत्परौ तत्परीक्षा संप्रतस्थाते भतत्वरम् आवयोर मिश्रयोस्तत्र कार्यमेकम् न संभवेत् इत्युक्त्वा शूकर धनुर्विष्णुस्तस्यादि भीमान् तथा ब्रह्मा हंसतनुस्तदन्तं वीक्षितुं ययौ भित्त्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतरं हरिः नापश्यत्तस्य संस्थानं स्तम्भस्तानलवर्चतः श्रान्तसशूकरहरिः प्रापपूर्वं रणाङ्गनम् अदगच्छंस व्योम्ना च विधिस्तादपिदातव तदर्श केतके पुष्पं किञ्चिद्विच्युतमद्भुतम् अतिसौरभ्यमम्लानं बहुवर्षच्युतं तथा अन्वीक्ष्य तयो कृत्यं भगवान् परमेश्वरः परिहासं तु कृतवान् कम्पनाचलितं शिरः तस्मातावनुगृह्णातुं च्युतं केतकमुत्तमम् किं त्वं वदसि पुष्पेश पुष्पराट् केन वेधृतः आदिमस्याप्रमेयस्त्वम् स्तम्भमभ्याच्युतिस्थिरम् न सम्पश्यामि तस्मात्त्वम् जह्याशाम् अन्तदर्शने अस्यान्तस्य च सेवार्थम् हंसमूर्तिरिवाहिहागतः इतः परम् सखेमेद्य त्वया कर्तव्यमीतिदम् मया सह त्वया वाच्यमेतद्विष्णोश्च सन्निधौ स्तम्भान्तो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्यहमच्युत इत्युक्त्वा केतकम् तत्र प्रणनाम पुनः पुनः असत्यमपि शस्तम् स्याद् आपवीत् आपदीत्यनुशासनम् समीक्ष्य तत्राच्युतमायतश्रमम् प्रणष्टहर्षम् तु ननर्थहर्षाद् उवाच चैनम् परमार्थमच्युतम् षण्ढात्तवादः सविधिस्ततोच्युतम् स्तम्भाग्रमेतत् समुदीक्षितम् हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकम् त्विदम् ततो वदत्तत्र हि केतकम् मृषा तदेति दद्धातृवचस्तदन्तिके हरिश्च तत्सत्यमितीव चिन्तयम् चकार तस्मै विधये नम स्वयम् षोडशैरुपचारैश्च पूजयामास तम् विधिम् विधिम् प्रहर्तुम् षडमग्निलिङ्गतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः समुत्थितः स्वामि विलोकनात् पुनः प्रकम्पपाणिः परिगृह्य तत्पदम् आभ्यन्तहीन बभुषि त्वयि मोहबुद्ध्या भूयान् विमर्शम् इह नावति कामनोत्तः सत्त्वम् प्रसीद करुणाकरकश्फलम् नौ मृष्टम् क्षमस्व विहितम् भवतैव केल्या ईश्वर उवाच वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्वम् ईशत्वमिच्छन् अपि सत्यवाक्यम् ब्रूयात् ततस्ते भविता जनेषु साम्यम् मया सत्कृतिरप्यलप्सि इतः परम् ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रप्रतिष्ठोत्सवपूजनम् च इति देवः पुरा प्रीतः सत्येन हरये परम् तदौ सुसाम्यमत्यर्थम् देवसङ्घे च पश्यति इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् सप्तमोऽध्यायः ओम् Thank you.
3: Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: दतम्।
1: सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्देवैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयतामिहत्वा। सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्वसुभिः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयतामिहत्वा। सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोरुद्रैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयतामिहत्वा। सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोरादित्यैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयतामिहत्वा। सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोर्विश्वैर्देवैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयतामिहत्वा। प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षुर्म उर्व्या विभाहि श्रोत्रं मे श्लोकया। अपः पिन्वौषाधीर्जिन्वद्विपादावचतुष्पात् पाहि दिवो वृष्टिमेराय। मूर्धावयः प्रजापातिश्छन्दः क्षत्रं वयोमयन्दं छन्दाः विष्टम्भो वयोधीपतिश्छन्दो विश्वकर्मा वयः परमेष्ठीच्छन्दाः वस्तो वयो विबलं छन्दो वृष्णिर्वयो विशालं छन्दाः पुरुषो वयस्तन्द्रं छन्दो व्याघ्रो वयो नाधृष्टं छन्दाः सिज्ञाहो वयश्छदिश्चन्दः पष्ठवाड्वयो बृहतीच्छन्दाः उक्षावयः ककुच्छन्दा ऋषभो वयः सतो बृहतीच्छन्दाः अनड्वान्वयः पङ्क्तिश्छन्दो धेनुर्वयो जगातीच्छन्दाः त्र्यभिर्वयस्त्रिष्टुच्छन्दो दित्यवाड्वयो विराच्छन्दाः पञ्चाविर्वयो गायत्रीच्छन्दस्त्रिवत्सो वया उष्णिच्छन्दाः तुर्यवाड्वयो नुष्टुच्छन्दो लोकं प्रोणता।

युवम् पृष्ठे नद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् च विबाधसे विश्वकर्मात्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यजस्वतीम् पृथस्वतीम् अन्तरिक्षम् यच्छान्तरिक्षम् दृग्ञः अन्तरिक्षम् माहि ज्ञासीः विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय वायुष्ट्वाभिपातु मह्या स्वस्याच्छर्दिशा शन्ता मे नतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद राज्ञासि प्राची दिग्विरालासि दक्षिणादिक्सम्रालासि प्रतीची दिक्स्वरालस्युदीची दिगधिपत्न्यसि बृहती दिक् विश्वकर्मा त्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम् विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानाय विश्वम् ज्योतिर्यच्छ वायुष्टेऽधिपतिस्तया आदेवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद नभश्च नभ

माच्छन्दः प्रमाच्छन्दः प्रतिमाच्छन्दो अस्त्रीवजश्छन्दाः पङ्क्तिश्छन्दा उष्णिक्छन्दाः बृहतीच्छन्दो नुष्टुप्छन्दो विराट्छन्दो गायत्रीच्छन्दाः त्रिष्टुप्छन्दो जगातीच्छन्दाः पृथिवीच्छन्दोऽन्तरिक्षञ्छन्दोऽजौश्छन्दः समाश्छन्दाः नक्षत्राणिच्छन्दो वाक्छन्दाः मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो।

अधीतेर्भागोऽसि पूष्ण आधिपत्यमोजस्प्रतन्द्रेण वस्तोमाः देवस्यासवितुर्भागोऽसि बृहस्पतेराधिपत्यज्ञसमीचीर्दिशस्पृताश्चातुष्टोमस्तोमाः यवानाम् भागोऽस्य यावानामाधिपत्यम् व्रजास्पृताश्चातुश्चत्वारिज्ञेशस्तोमाः ऋभूनाम् भागोऽसि विश्वेषाम् देवानामाधिपत्यम् भूतज्ञस्पृतन्त्राजस्त्रिज्ञेशस्तोमाः सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिका ऋतु अग्नेरन्तश्लेषोऽसि कल्पे एतान्द्यावा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषाधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठ्याय सव्राताः ये अग्नयः समानसोऽन्तराद्यावा पृथिवी इमे हैमन्तिका ऋतु आभिकल्पामाना इन्द्राणिव देवा आभिसंवेशन्तु तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवे सीदतम् एकायास्तुवत प्रजाधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीत्तिसृभिरस्तुवत ब्रह्मा आसृज्यत ब्रह्मा नस्पतिरधिपतिरासीत् पञ्चभिरस्तुवत भूतान्यासृज्यन्त भूतानाम् पतिरधिपतिरासीत् सप्तभिरस्तुवत सप्तर्षयो सृज्यन्त धाताधिपतिरासीत् नवभिरस्तुवत पितरो सृज्यन्तादितिरधिपत्न्यासीदेकादशभिरस्तुवत ऋतवो सृज्यन्तार्तव अधिपतय आसन् त्रयोदशभिरस्तुवतमासा असृज्यन्त संवत्सरोऽधिपतिरासीत् पञ्चदशभिरस्तुवत क्षत्रमासृज्यतेन्द्रोऽधिपतिरासीत् सप्तदशभिरस्तुवत ग्राम्याः पशवो सृज्यन्त बृहस्पति

निद्राया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्।